Când se lăsăm în urmă, totul ce pe noi ne ține. Începem ziua azi, terminăm mâine. Te rup tare, dar piesă pe care o pun. Și gândurile tale te despre ceva nebun. Eu nu sunt împotrivă, din contră mă grăbesc. Nimic nu vorbesc, mă uit și zâmbesc.

Încearcă să simți fericirea unei păsări atunci când este eliberată din colivie. Încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intensitate maximă.

frumoasă, iar de acum încolo începem anotimpul care ne aduce număratul bobocilor, strânsul roadei, contabilizarea emoțiilor pentru vară și iată așa ușor, ușor venim, dragilor, pășim într-o nouă etapă care se intitulează Toamna 2026. Este zi de marți, e ora 7:02 la acest moment. Eu astăzi sunt singur la radio, așa cum știți prea bine de săptămâna trecută, Julenca astăzi are un eveniment foarte frumos și știu că pentru mii de alți părinți, ziua de astăzi va fi una cu emoții, pentru că piciul va merge

să fie cu rezultate bune, cu emoții frumoase și studii reușite. Ei bine, Julenca astăzi este la Ciocana, la unul din liceele din Ciocana, respectiv acolo va întâmpla.

natură. Alexandru e primul care îmi scrie comentariu. Bună dimineața din Râșcani spre Costești. Și o fotografie. Drum bun, Alexandru. Nicolae cu noi, e dobre utra banda. Чекана с вами, всем хорошего дня, удачи. Bună dimineața, Nicolae.

4 minute ambuteioș. Da, și trebuie să ne obișnuim cu aceste mici mari probleme de pe străzile orașului. Ambuteiajele încep în varianta lor cea mai dificilă. Da, de toamnă până primăvara 31, ambuteiajele sunt. Alexandru Nürnberg prezent în drum spre lucru. Un început de săptămână reușit și un început de toamnă pentru toată lumea. Frumos! Prieteni, scrieți-mi liceul

la ea, toată lumea își cunoaște locul de unde a început în lumea mare această frumoasă călătorie. Vasile Talfă, bună dimineața! Serghei zice, în prima clasă eram la Țipala, Raionul, Ialoveni.

0: Radio. Record. Record. Reclamă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: La Victoria Bank e Bank to School. Ai 8,95% dobândă la creditul de consum. Da, ai auzit bine. Dacă ai un Star Card sau un Star Card Platinum, ori îl soliciți împreună cu creditul, beneficiezi de dobândă promoțională de doar 8,95% și daie de 9,32%. Vezi exemplul de calcul pe site-ul Victoria Bank la rubrica promoții. De la rechizită și gadgeturi până la planurile familiei pentru începutul noului sezon. Ai sprijinul financiar potrivit? Exact când ai nevoie. Promoție valabilă până la 30 septembrie 2026.
3: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069 46 6946.
0: Record Dance Radio.
4: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
5: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

reprezintă începutul unei noi etape în viața lor, pentru cei care este o zi obișnuită, doar că a început cumva toamna 2026. Eu vă invit la mesajele voastre din Telegram, suntem și în TikTok live deja de 10 secunde, puteți să-mi lăsați mesajele voastre de salut, iar eu cu mare drag le voi da în emisie directă. În Telegram, dar și iată anunț oficial că și în TikTok challenge-ul nostru în continuare este activ, să-mi scrieți în comentarii liceul, gimnaziul, școala primară, unde ați pășit pentru prima dată la școală, în clasa 1. Și astfel poate ne găsim și colegii noștri de școală. Ne scrie, bună dimineața, Victor Ionică e cu noi, Alexandru, Neața Banditos, bună, bună, Neața la toată lumea, liceul teoretic Ion Creangă din satul Coșnița, raionul Dubăsari. Roman transmite acest mesaj și anexează o fotografie, se află undeva pe drumurile din țară. Bună dimineața, Țipala Ialoveni, 1996 în clasa 1. Deci Ialoveniu, astăzi este forță. David e cu noi, Neața, liceul teoretic Aurel David din satul Bardar, la fel Ialoveni, frumoase amintiri. Veronica Lupu, bună dimineața de la Valea Morilor, era foarte de mult prima mea zi de școală, era numărul 11 din Chișinău, acum este liceul Ion Creangă. Și de nu greșesc, Veronica Lupu, Ion Creangă liceul se află în sectorul Râșcani, acolo undeva pe strada studenților. Țin minte pentru că e punctul meu de votare, da? Atunci când merg să îmi exercit votul de cetățean, acolo este, în sectorul Râșcani. Laura e cu noi, bună dimineața, liceul teoretic Alexe Mateievici, satul Sănătăuca din raionul Florești, anul 2001 a fost pentru clasa 1 al ei. Alexandru, școala numărul U51 din orășelul Vatra, dar eu nu prea pot să-mi dau seama, pe vremuri era deci școala numărul 51, școala numărul 32, școala numărul 12, dar acum e pe nume de personalități. Și iată, dacă îmi scrieți numărul 51, puteți să-mi scrieți acum ce denumire, ce nume poartă această instituție de învățământ. Mai sus, bună dimineața!

școală, mami și tati, vă iubesc, așa ce frumos, Damian, Damir, Dumitru, să aveți o zi frumoasă și prima zi la școală să fie una minunată. Bună dimineața de la Bălți, pasiunea se duce pentru prima dată, pasiunea se duce pentru prima dată la grădinița 10, Miorița, felicitări, iată, emoții și pentru părinții care duc picii pentru prima dată la grădiniță.

0: și puteți să-mi scrieți în ce instituție de învățământ pentru prima dată ați pășit în clasa 1, în această nouă etapă frumoasă. Bună dimineața, Liceul Teoretic Mihai Eminescu, orașul Telenești, exact și eu. Acum se pășește în clasa 1 cei care sunt din orașul Telenești, la gimnaziul Mihai Eminescu. Pe vremuri era școala primară de pe strada Renaștere, acolo Rapo, am zis ceva și mai devreme. Astăzi fiica mea cea mică pleacă la școală pentru prima dată, Alexandru. Cred că dacă ai emoții, atunci să le calmezi așa ușor, să-ți ții lacrimile departe, pentru că ele, chiar dacă sunt, sunt de bucurie. Bună dimineața, Vero e cu noi, e mai sus școala numărul 8 din Râbnița, 1995, mai sus în 94, Cimișlia, Javgur. Oh, așa prima dată văd așa denumire. În fine, un scurt bloc de publicitate și continuăm challenge-ul nostru.
1: Radio. Record. Reclamă. Maib Liber. Un singur card peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute direct din Maib Bank. Maib Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce îți place. Tu conduci. Maib.
2: Хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.md.
1: Record. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 107 9.

gimnaziu din orașul Vatra. Nicolae, bună dimineața! Pentru prima dată am pășit pragul școlii 61, care ulterior a devenit liceul teoretic Nicolae Iorga, care am și absolvit.

E o piesă veche, e chiar super veche, însă remake-ul creat de echipa noastră Radio Record e încărcat acum și merită să fie audiată. Deci pentru playlist-ul Radio Record e un track nou-nouț, audiție minunată.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
4: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
5: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
6: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
7: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
8: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe Alo.
9: Atenție, eroi! Se dă startul distracției! Pe 1 septembrie, la ora 14, centrul comercial Atrium se transformă într-o lume de aventură. Supereroi, animatori, jocuri și cadouri, totul te așteaptă! Iar la Wonderland, minus 30% la aparate de joc. 1 septembrie, ora 14, Atrium. Școala începe, distracția continuă!
10: Geely Coolray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
11: Record Dance Radio.
12: Реклама на рекорде. 0 764 4 107 9.

condiții bune. Pentru cei din zodia Taur, atenția voastră se mută pe tranzacții financiare rapide. Este o zi bună pentru a vinde sau a cumpăra bunuri prin platforme online. Gemenii, sunteți plini de farmec, energie verbală și poftă de viață. Toți vor să vorbească cu voi, fiind sufletul oricărui grup profesional sau social. Cei din zodia

un examen la Scorpioni, vă preocupați de detaliile unor afaceri sau de rezolvarea unor chestiuni bancare. Aveți capacitatea de a înțelege repede informații financiare complexe.

la corectitudinea datelor. Pentru cei din zodia vărsător, creativitatea, flirtul și voia bună vă domină această zi. Este de fapt excelentă pentru proiecte artistice, ieșiri romantice sau jocuri.

de prieteni. Mai văd câteva mesaje care sunt în Telegramul nostru. Ne scrie nou Maxim. Bună dimineața, Comitetul Radio Record. Felicitări la toți școlarii cu noul an de studii. Desigur, felicitări și la părinții lor pentru

pentru toți, felicitări și pentru Julenca. Este ora 7:59. Probabilitatea ca Julenca să asculte radio la acest moment este egală cu 0,003. Deja la sigur este deja în careul școlii, a liceului, și acolo are emoții mari de care este, pe care o să ni le povestească deja mâine începând cu ora 7. Ei bine, prieteni, eu vă mulțumesc frumos pentru ora numărul 7 și ne teleportăm în următoarea oră.

unde ați petrecut-o voi, la ce liceu, la ce școală primară. Atunci iată, de la 8 până la 9 dimineața, e o oră ce conține plasarea de produs, alături de noi echipa Max Auto. Astăzi identificăm un finalist care vineri va putea câștiga 500 de lei bani pe cardul bancar. Eu propun astăzi să fie așa un joc mai chill și dacă este ora cea mai încordată, i-aș spune eu, o oră în care cei care au școlari se află deja în curtea școlii,

7 ore voi alege o persoană care este și norocosul și finalistul numărul 1. Să ne fie de bine cu acest început de 2026 a anului școlar și fotografiile le aștept cu mare drag. Bună dimineața! Începem ora 8!

0: Record. Reclamă.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remobil. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
4: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
7: Максимум празднует 30 лет. Покупай бытовую технику горения или Хайзенс, получай подарочные сертификаты на сумму до 2500 леев и выбирай подарки на свой вкус. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
8: Știm cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea, la Grand Holland Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.
9: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comodă și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie, intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
11: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
12: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshop.moldcel.md.
13: S-a defectat aparatul de cafea.
14: Nu găsesc contractul.
15: Iar pierd timpul pe drumuri.
16: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
17: Am nevoie de marfă.
18: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
19: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

0: На рекорде.
1: Да, prieteni, știu că este dificil, dar cei care vor să participe la challenge-ul din această dimineață au ocazia să ajungă super jocul de vineri, unde puteți câștiga 500 de lei bani pe cardul bancar. Ora conține plasare de produs. Alături de voi, Camper, este echipa Max Auto, încredere la fiecare kilometru, mașini atent verificate, importată din Uniunea Europeană, mașini cu garanție și selectate.

aveți frumos acest careu. Babitschi Andrei e primul și unicul care transmite fotografie, iar dacă până la final de oră nu se schimbă situația, automat Andrei intră și în lista de finaliști. Este în curtea liceului teoretic Mihai Eminescu? Așa seamănă de parcă ar fi la Telenești, dar sigur că nu e asta.

școlilor, institutelor de învățământ și asta este foarte bine. Alexandru transmite și el o fotografie. E la careul instituției de învățământ din localitatea, din orașul, din satul său. Iar Alexandru, ia priviți ce careu avem noi aici, o pădure foarte frumoasă. Da, Alexandru, ai dreptate, însă fotografia ta nu intră în concursul nostru. Și primul elev. Gata, am înțeles. Chiar acum așa eram și încercam să-mi aduc aminte. Iată, 7 ani, probabil aveam prin 2003. De nu greșesc eu, prin 2003 am făcut vârsta de 7 ani când am mers prima dată la școală. Ei bine, eu acum în curtea școlii văd foarte mulți părinți și copii care participă la careu. Eu nu mi-a

0: Radio Record. Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 279 lei kilogramul și frigărui de porc la 85 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
6: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
7: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
8: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
9: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Pierei
1: на рекорде.
2: Am revenit, dragilor, 8:40. Gata, întoi sunt careurile la instituțiile de învățământ din întreaga țară. Iar de acolo, dacă sunteți la acest moment și nu ne ascultați la radio, dar ați intrat în Telegram și ați văzut postarea noastră care se intitulează "Cine are ocazia, trimiteți-ne poze de la careurile școlilor unde vă aflați la acest moment sau pe unde treceți." Iar la sfârșitul orei voi elege un norocos care va fi inclus în lista de finaliști. Vineri va putea câștiga 500 de lei bani pe cardul bancar. Din partea partenerului acestei ore, e ora ce conține plasarea de produs Max Auto. Băieții care au disponibil și serviciul trade-in, adică mașina veche, poate fi schimbată pe una nouă. Clar că detalii mai multe la echipa Max Auto. Acum eu am deschis Telegramul și văd următoarele persoane ce au participat și intră în concurs. Lenuța. Așa, aici începe viitorul. Da, dacă vă mai aduceți aminte slogane, de aici începe viitorul. Primul pas contează. De acum viața matură. Deci din astea motouri motivaționale pentru succes pentru întreg an școlar. Din Strășenie, Lenuța ne transmite fotografii.

participe la concurs. Așa, bună ziua școală, Ion transmite și el fotografie, e la careu. Liceul teoretic Alexandru Ioan Cuza, Larisa Sârbu, poftim așa frumos. Toți îmbracați în IE, în port național, camere de filmat, la sigur este și concert pentru că văd confeti pe jos. Zice liceul Ioan Cuza din Chișinău. Mai jos, din mașină o fotografie, Rusic transmite poza. E careu și intră în concurs. Alexandru, bravo, bine! Angela transmite și ea încă o fotografie. Foarte frumos, dragilor. Ăsta este challenge-ul. Vă invit în continuare să participați în următoarea intervenție când aduc horoscopul. Vine și primul finalist din această săptămână.

0: Radio.
1: Record. Reclamă. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: De acasă când mai trebuie.
5: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
3: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă! Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurător și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md.
6: Выгодное предложение для вашего дома от Юск. Скидки до 45% на интерьерную мебель для учебы, работы и уюта в доме. Письменные столы, стулья, стеллажи, комоды и многое другое. Предложение действует с 20 августа по 9 сентября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
7: La Victoria Bank avem o ofertă fix pentru afacerea ta. Acum ai credit IMM cu dobândă fixă de 7,75% în primele 12 luni și 50% reducere la comisionul de acordare. Iar dacă vii de la altă bancă, te bucuri de zero comision la refinanțare. Soluții avantajoase pentru ca tu să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat, creșterea afacerii tale. Victoria Bank. Rată fixă, planuri mari. Oferta este valabilă până la 30 octombrie.
8: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada 2 989 bară 2, Chișinău, 060 70 50 50.
9: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Șalonari and Abramțova.
1: Am revenit, este final de oră. Horoscopul pentru acest moment chiar vine așa în varianta sa clasică. Horoscopul meu, da, prieteni. Haideți să începem cu zodia Berbec. Marțea începe cu mai multă ambiție și dorință de a rezolva lucruri amânate la serviciu, o discuție cu un superior poate aduce o oportunitate neașteptată. Pentru cei din zodia Taur, sfatul zilei să aveți răbdare cu ritmul firesc al lucrurilor. Ziua favorizează stabilitate financiară și planuri pe termen lung. Puteți primi vești legate de un proiect sau de o investiție. Cei din zodia Gemeni, sfatul zilei să vă folosiți cuvintele pentru a construi, nu pentru a convinge. Comunicarea este punctul vostru forte. Întâlnirile, negocierile și interviurile au șanse mari de succes. Pentru cei din zodia Rac, sfatul zilei să fie odihna, la fel de importantă ca și productivitatea voastră. Aveți nevoie de mai mult echilibru între viața profesională și cea personală. O persoană apropiată vă cere sprijinul, iar prezența va conta enorm. Cei din zodia Leu, să profitați de încredere pe care o inspirați celor

controlați totul, lăsați loc și spontanietății. Soarele vă susține organizarea și atenția la detalii. Prima zi din septembrie este ideală pentru a vă seta obiective noi și pentru a face ordine în priorități. Balanțele. Echilibrul începe cu sinceritatea față de voi. Relațiile sunt în prim plan, iar o colaborare nouă sau o împăcare devine posibilă dacă alegeți diplomația. La Scorpion, intuiția vă oferă răspunsurile pe care le căutați, evitați conflictele inutile și concentrați-vă pe obiectivele personale. Sfatul zilei, să aveți încredere în instinct, dar verificați și faptele. La Săgetători, spiritul de aventură revine odată cu începutul toamnei, puteți primi o invitație la un curs, o călătorie sau un proiect care vă lărgește orizonturile. Sfatul zilei, ieșiți din rutină și spuneți da unei experiențe noi. Pentru Capricorn, sfatul zilei să nu vă fie frică să delegați o parte din sarcini pentru altcineva. Responsabilitățile sunt numeroase, dar reușiți să le gestionați eficient. Un coleg sau un prieten, partener de afaceri, vă oferă sprijinul de care aveți nevoie.

mai ales în relațiile cu cei dragi. La muncă, evitați să preluați problemele tuturor. Ăsta este horoscopul zilei. Le mulțumim partenerilor acestei ore, echipei Max Auto, ora conținut plasarea de produs. Eu mă teleportez expres în telegramul nostru să vedem unde merge astăzi câștigă sau la cine merge locul în super joc. Și scriu așa felicitări. Eu am găsit o fotografie de aici așa random, nici nu știu cine este persoana pe care au transmis-o, doar după ce voi scrie felicitări voi vedea care este norocosul. Mihaela, te felicit, ești astăzi finalista numărul 1. Ți-am scris felicitări și din acest moment te includem în lista noastră de câștigători. Este ora 9 fix. Record. Dance Radio. Iar dacă este ora 9 și aș spune că e o zi de luni, dar nu, este marți, dar e 1 septembrie, începutul toamnei, ce facem noi în ziua de marți? Clar că jucăm play-off, un joc foarte frumos de cultură generală, parcă s-ar pupa bine și cu conotația acestei zile de 1 septembrie, ziua cunoștințelor. Astăzi avem parte de un joc al inteligenței. 15 întrebări de cultură generală, dacă răspundeți corect, mergem mai departe, dacă se răspunde greșit, deja vine următorul participant de pe linia telefonică și va continua jocul. Cine ajunge și răspunde corect la întrebarea numărul 15 este câștigător. Baftă pentru toată lumea, numărul de telefon din studio 07 860 179. Începem, ora 9!

0: Record. Reclamă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
3: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 102.

0: Перей.
1: На рекорде.
2: Ei bine, dragilor, e ora 9:25 de minute și începem prima lecție, da, de la școala noastră de maturi la radio. O lecție de cultură generală în jocul Play-Off. 0786019. Am 15 întrebări de cultură generală. Le răspundem ușor, ușor pe toate și vedem cine astăzi absolvește școala Radio Record, da? Cu vei caperii în frunte, ca domnii profesori, așa. Nu prea bine să spun, dar ca domnii profesori. Mă sunați și încercați să treceți lecție cu lecție, să vedem cine ajunge câștigător astăzi. Alo, bună dimineața!
3: Bună dimineața, domn profesor!
2: Bună dimineața! Cine e la telefon?
3: Sergiu.
2: Elev Sergiu. În a câta bancă ai stat la școală, Sergiu?
3: În prima.
2: Erai în prima bancă de unde? Din mijloc, dreapta, stânga?
3: De la fereastră.
2: De la fereastră, adică lângă profesor.
3: Da.
2: Înseamnă că ai fost un elev bun. Ia să vedem la radio cât de bun ești la materia de cultură generală. Întrebare cu întrebare și absolvim împreună liceul. În ce liceu ai făcut studiile?
3: Atunci era școala medie.
2: Școala medie. Din ce localitate?
3: Satul Boșcană.
2: Din Boșcană. Ia să vedem ce cunoștințe ți-a adus instituția publică de învățământ din Boșcana. Prima întrebare pentru tine este din domeniul geografie. Deci ești în banca întâi, profesorul de geografie Victor îți aduce următoarea întrebare. Pe ce continent se găsește orașul capitală Lima?
3: Capitala Argentinei, în America de Sud.
2: Capitala Argentinei este Lima. Aici e un răspuns greșit, dar America de Sud e răspunsul corect. Răspunsul este corect, însă Lima e capitala Argentinei.
3: Am greșit.
2: Mergem la următoarea întrebare. Ai răspuns-o corect. Întrebarea numărul 2 din rubrica Țări și valute. Elev Sergiu, care este moneda oficială a Danemarcei?
3: Danemarca acum e în Europa, moneda euro, dar au fost corona.
2: Moneda oficială a Danemarcei este?
3: Euro.
2: Euro, răspuns greșit. Ai mers bine, era corona daneză.
3: Da.
2: Elev Sergiu, două întrebări, nota 2. Mersi frumos, ai o zi bună. Te aștept poate peste un apel telefonic, dacă vrei să treci testul. Pa, pa!
3: Pa!
2: Da, mai în glumă, mai în serios, a avut și varianta corectă la el. Coroana daneză este moneda oficială a Danemarcei. Întrebarea numărul 2. Întrebarea numărul 3, prieteni, calendarul școlii. Cine vrea să joace? Să mă sune la 0786019. Cu mare drag aștept apelul telefonic și să trecem o nouă lecție, așa, ca la școală. Suntem în fața clasei, emoții sunt multe, toată clasa, toată grupa este cu ochii pe tine. Toți încearcă, mai ales cum era după catalog, mai țineți minte. Astăzi vine la răspuns, haideți să începem cu începutul catalogului A, B, C și se ajunge la emoția cea mare, cei care sunt la începutul catalogului. Ia să vedem astăzi catalogul, voi îl faceți și mă sunați la 0786019, dar este ora 9:29 de minute. Revenim în următoarea intervenție. Mai multe întrebări, mă sunați și împreună ne facem ora de cultură generală la școală.

0: Reclamă. MyBliber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyBliber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyBliber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyIB.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: se joace la telefon. Alo, bună dimineața.
1: Bună dimineața, Victor.
0: Bună dimineața, cine e la telefon?
1: Alexandru.
0: Elev Alexandru de la instituția de învățământ, care?
1: Elev Mihai Stratulat.
0: Mihai Stratulat, de unde? Da.
1: Boșcană.
0: La fel din Boșcana. Atât Sergiu cât și... Sunteți colegi de clasă, colegi de grupă?
1: Da, zici că suntem cu metri.
0: O, ce frumos! Înseamnă că elev cu metru, Alexandru, întrebarea numărul 3 vine pentru tine. Atenție maximă! Pregătesc așa și fundalul ăsta așa mai tensionat nițel. Așa. Și întrebarea numărul 3 pentru tine, Alexandru, este calendarul școlii. Pe ce dată din luna octombrie este sărbătorită ziua profesorului? În octombrie, pe ce dată este sărbătorită ziua profesorului? E ziua internațională.
1: Da, pe ce dată?
0: Așa, hai. O cifră sau un număr, de la 1 la 31.
1: Dați 21, a spus.
0: 21, răspuns absolut greșit. Data de 5 octombrie, ziua profesorului. Mersi frumos, Alex, ai o zi bună.
1: O zi bună.
0: Așa, elev Alexandru a plecat la loc. Ia să vedem cine după catalog vine în fața clasei. 0786 0179. Întrebarea numărul 4. O întrebare foarte faină, e ușoară, mega ușoară. Alo, bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: Eleva.
3: Bună dimineața.
0: Cum se numește?
2: Mi-a zis Tatiana.
0: Eleva Tatiana, unde ai făcut studiile, Tatiana?
2: În Ucraina.
0: În Ucraina.
2: Da.
0: Eleva Tatiana. Întrebarea 5. Spune un raion din nordul țării, denumirea căruia începe cu litera D. 3, 2, 1.
2: O dată litera?
0: D, de la Dumitru.
2: Dondușeni.
0: Dondușeni! Absolut corect! Bravo, tati! Întrebarea numărul 6. Întrebarea numărul 5. Denumiri populare. Ce lună a anului mai poartă denumirea de răpciune? Răpciune. Așa e denumirea. Așa e denumirea. N-are o traducere. E cumva un termen de-al nostru. Ce lună poartă numele răpciune? Hai că sunt 12 luni ale anului. Iunie! Tatiana! Răspuns absolut greșit. E septembrie, luna în care ne aflăm. Septembrie poartă numele de răpciune sau...
2: La revedere.
0: Da, la revedere, o zi frumoasă. Mersi pentru joc. Linia 2, bună dimineața.
4: Bună dimineața.
0: Cine e la telefon?
4: Sergiu.
0: Sergiu, cu metru?
4: Cu metru.
0: Elev Sergiu din banca 1 de la fereastră. Întrebarea numărul 6. Geografie. Ce notă avea la geografie?
4: Păi și 8 și 9.
0: 8 și 9, bun. Întrebarea asta o răspuns foarte ușor, atenție. Ce țară are capitala la Asunción? E în America de Sud, Asunción.
4: Asunción și...
0: Sunt două țări, finalul numelui cam același. Așa, ca un indiciu. Asunciónul. Este o țară cu Montevideo și una e cu Asunción, e Paraguayul. Paraguayul, Sergio, mersi frumos. O zi bună.
4: Da, mersi.
0: Întrebarea numărul 6. Urmează întrebarea numărul 7. E ușoară. E, așa aș spune, e genul întrebării numărul 4. Raioane și gramatică, numai că nu ne referim la Republica Moldova. 0786 0179. Elevii să ne spune la radio. E testul școlii. Alo? Alo?
2: Da. Da, da, da.
0: Cine e la telefon?
2: Tatiana.
0: Tatiana, dar cum reușești să ajungi la radio? La noi telefoanele sunt roșii, ai un noroc probabil.
2: Nu, такое моё везение сегодня.
0: Da, foarte bine. Elevă Tatiana, școala care și-a făcut-o în Ucraina.
2: Da.
0: Litere și țări.
2: Uh-huh.
0: Spune una dintre cele trei țări din Europa a cărui nume începe cu litera C. De la Corina. 3, 2, 1, go! Numele Corina. Începe cu litera C.
2: Canada. A, Canada.
0: Europa, Europa, Europa.
2: Europa. Kenya, Africa.
0: Litera C.
2: Air, tot Africa. Ce? Ce?
0: Ce? Litera C.
2: Am nepăsut K.
0: Păi C.
2: Cehia.
0: Cum? Ce ai spus? Mm.
2: Cehia, dacă
0: Cehia, a răspuns corect. Bine, bine, bine. Așteptam Cehia. Mai este Cipru, spre exemplu, da? Bun, mergem mai departe. Mergem mai departe. Așa ți-a revenit un pic. E un cartonaș galben, adică te-am ajutat așa ușor. Întrebarea numărul 8 din domeniul animale și steme. Ce animal cu blană apare pe stema Elveției? Stema Elveției, ce animal cu blană?
2: Blană, știu.
0: Da, știu noi.
2: Nu știu, nu știu. Ce...
0: Hai zi la plesneală, e o țară din Europa. Ce animal blănos apare pe stema Elveției? E Europa, Elveția. Un animal cu blană. Cum?
2: Ursul.
0: Da, bine. Bine, Tatiana.
2: Da?
0: Ursul, dar cum să nu? Sigur că e ursul, animal blănos, apare pe stema Elveției. Întrebarea numărul 9, Tatiana. Țări și steaguri. Drapelul acestei organizații internaționale, care este fondată la Geneva, este negativul steagului Elveției. Despre ce organizație merge vorba? Deci, drapelul acestei organizații, pe care trebuie să mi-o spui, fondată la Geneva, este negativul steagului Elveției. Despre ce organizație merge vorba?
2: Nu știu. Красного креста, Красного полумесяца. Не знаю.
0: Deci răspunsul este...
2: Adică
0: Crucea Roșie. Tatiana, mergi bine, bravo. E Crucea Roșie, răspunsul corect.
2: Da?
0: Da, cum să nu. Întrebarea numărul 10. Bravo, Tatiana. Mitologie. Unde a nimerit săgeata lui Paris în trupul lui Ahile?
2: Ahile.
0: Aș da o traducere, dar o să râdeți de mine. Mai bine nu o dau. Unde a nimerit săgeata lui Paris în trupul lui Ahile?
2: Oi, знаю, но не могу вспомнить.
0: E călcâi.
2: Кипр.
0: Călcâiul este la picior, jos.
2: Nu, este piatca.
0: Da, piatca, piatca. Piatca, ăsta era răspunsul corect. Mersi frumos, Tatiana, a fost un joc foarte minunat. Da, da. Mersi.
2: Da.
0: Tatiana, deci, prieteni, a mers bine de la întrebarea 7, 8, 9 și, iată, s-a împiedicat cu călcâiul la întrebarea numărul 10. Încă 5 întrebări, dar după un scurt bloc de publicitate.
3: Record and dance radio.
5: Record. Record. Reclamă. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
6: Выиграй PlayStation 5 на самом большом аниме, гейм, кей-поп, косплей фестивале GoCon 5 и 6 сентября на Chișinău-Arena.
7: Оферты excelente pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living. Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine. Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
8: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
9: Atenție, eroi! Se dă startul distracției! Pe 1 septembrie, la ora 14, centrul comercial Atrium se transformă într-o lume de aventură. Supereroi, animatori, jocuri și cadouri, totul te așteaptă! Iar la Wonderland, minus 30% la aparate de joc. 1 septembrie, ora 14, Atrium. Școala începe, distracția continuă!
10: Geely Cool Ray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Geely.md.
11: Promo.
12: Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi, între 16 și 17. Intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pur Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pur Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele incluse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
11: Promo.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Șolonari and Abramțova.
1: Ei bine, începem ultima rundă de joc. La lecția de cultură generală, se spune așa între ghilimele, este școala Radio Record sau instituția Radio Record. Sunați-mă, jucați, răspundeți corect și vedem cine este astăzi eminentul clasei. Întrebarea 15 să fie răspunsă corect. Am ajuns la întrebarea numărul 11. Întrebarea 10, Tatiana a răspuns-o greșit. E legată de mitologie, unde a nimerit săgeata lui Paris în trupul lui Achille, da? A nimerit în călcâi. Ăla era punctul slab care i-a dus și decesul. 11. E o întrebare din sport. 07 860 107 9. 4 întrebări super ușoare pentru cel care va suna și va încerca să câștige. Dragi elevi, între ghilimele din nou, domnul profesor Șolonari așteaptă să fie sunat la radio. Jucăm frumos împreună, să fie un joc cu succes. Alo, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Cine e la telefon?
2: Alexandru, la telefon.
1: Alexandru, ești exemplar, Alexandru, și asta este foarte bine. Profesorilor le plac elevii exemplari. Întrebarea pentru tine, care vine în acest moment, e din rubrica sport. La educația fizică, ce notă aveai?
2: 9.
1: Ce exercițiu nu-ți plăcea?
2: Nu-mi plăcea, nici tot îmi plăcea la educația fizică.
1: Dar 9-le de unde a apărut? Era 10 trebuia să fie, nu?
2: Cred că ceva acolo Newton a făcut. Nu mai
1: să fie. Bun, Alexandru! Sport! Câte seturi câștigate asigură victoria într-un meci de tenis masculin la turneele de Grand Slam? Câte seturi trebuie să câștige un tenismen la turneele de Grand Slam ca să aibă câștigul?
2: Eu zic 6.
1: Da. Îi asigură câștigul 3 seturi. Doar 3 seturi asigură câștigul la...
2: Scuze, bărbat, 3 seturi.
1: Și sunt seturi uneori mai lungi decât un meci de fotbal. Ar fi o oră jumătate. Mersi frumos, Alex.
2: Da. Bun.
1: 07 860 107 9. Deci noi astăzi am trecut așa, prin lecția de mitologie, gen ar fi istorie. Animale și sisteme ar fi o combinație dintre biologie și geografie, litere și țări, adică limba română și geografie. Am avut parte de numiri populare, aici e limba română, gramatică și raioane e la fel o combinație, calendarul școlii, cultură generală, țări și valute e geografie 100%. Și în continuare, dragilor, iată am ajuns, ne-am blocat la întrebarea de la educația fizică. Urmează o altă întrebare, la fel, din educație fizică. 07 860 107 9. Pentru joc mai avem încă 4 minute. Alo?
3: Da?
1: Alo? Cine e la telefon?
3: Da, da, da. Tatiana.
1: Tatiana, eu am identificat, sunteți 3 elevi mega exemplari. 3 elevi care vreți să fiți eliberați de la examen. Asta este foarte bine. Aveți, Tatiana, întrebarea din rubrica Numărăm sportivii. Numărăm sportivii. E o întrebare relativ ușoară. Îmi spui o cifră și poți câștiga.
3: Bine.
1: Câți jucători compun o echipă de handbal pe teren?
3: 5.
1: Minus. Răspuns greșit. 7.
3: Oi.
1: 7. 5 era cam puțin. Mersi frumos, Tatiana, te îmbrățișez. Așa, 7. Ei, dacă se merge așa de greu la educația fizică, următoarea întrebare, 13, la fel din educația fizică. Mă sunați? Alo, bună dimineața.
4: Bună dimineața.
1: Cine la telefon?
4: Ruslan.
1: Ruslan. Elev Ruslan, unde ai făcut studiile?
4: Chișinău, școala medie 44.
1: Care acum poartă denumirea cum?
4: Nu cunosc.
1: Nu cunoști. În ce sector era?
4: Ciocana.
1: La Ciocana. Elev Ruslan, întrebarea 13, fotbal.
4: Fotbal.
1: Ești bun la sport? Cum sta? A, întrebarea asta o răspunde chiar și soția mea, care nu-i place fotbalul. Între ce echipe se dispută meciul El Clasico?
4: Barcelona, Real Madrid.
1: Bravo! Bravo, elev Ruslan! Întrebarea 14 din rubrica Plămânii Pământului. Această pădure acoperă 40% din continentul pe care se află și este numită Plămânii Pământului, pentru că produce 20% din oxigenul planetei. Despre ce pădure vorbim? 20% din oxigenul planetei acoperă Amazonia. 40% din continentul pe care se află. Plămânii Pământului sunt
4: Amazonia.
1: Ar fi pădurea Amazon. Bravo, da. Ruslan. Bravo. Și ultima întrebare. Hai să fie mecanică. Deci noi acum suntem practic suntem absolvenți a colegiului de transporturi.
4: Așa.
1: Se spun așa, pentru că întrebarea este din mecanică. Un articol publicat în anii 90 zicea că automobilele viitorului vor trebui să aibă trei caracteristici care încep cu litera E. Adică ergonomie, economie și care este cea de-a treia specificație?
4: Electricitate.
1: Electricitate!
4: Nu?
1: Ruslan, ergonomie, da? Economie și ecologie. Răspuns greșit.
4: Da.
1: A fost foarte aproape. Mersi frumos, da, da, ai o zi bună și un început de toamnă minunat. Pa, pa. Dragilor, vă mulțumesc din suflet. Astăzi m-am simțit exact ca la școală, parcă mi-am imaginat în fața ochilor. Elevii vin, răspund și iau note. Aveți un 10 de la mine. Și bună dimineața în ora cu numărul 10. Dacă totuși se leagă toate sub acest număr, ei bine, eu vreau să creez o postare în Telegramul nostru Radio Record Moldova, să includ și niște melodii mai specifice și continuăm challenge-ul pe care l-am avut noi. Clar că e legat de școală. Haideți să ne mândrim, haideți să ne amintim

ce te așteaptă. Dar e plăcut că îți faci uneori prietenii pe întreaga viață, da? Prietenii din școala primară merg cu tine uneori până la adânci bătrânețe. Se conturează deja relații de rudenie, cumet,

amintesc și eu câteva istorioare de la, gimnaziul Mihai Eminescu sau atunci școala primară era. Nu știu de ce, poate cineva mă ajută. Nici acum nu am răspuns la această întrebare, de ce se numea Rapo. Și toți cei care au auzit această denumire,

0: Record. Reclamă.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
2: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
3: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
4: Абсолютный лидер продаж 2026 года в

0: оперы на рекорде.
1: Am revenit, bună dimineața, ora 10:24 de minute, iar în Telegram este challenge-ul activ. Da, nu uităm și de TikTok și acolo suntem. Ei bine, eu am încărcat în Telegram o fotografie care se intitulează "Aici era școala primară din Tilenești", locul unde eu am început drumul în clasa 1 în anul 2003. Acum e momentul vostru. În ce an ați pășit pentru prima dată la școală și unde s-a întâmplat asta?

Raul Ion Creangă din sectorul Râșcani. Mai sus avem multe fotografii, multe comentarii, recomandări de piese, da, prieteni, dar noi astăzi avem așa o zi mai tematică, început de toamnă, ziua cunoștințelor, în care unii au pășit în clasa 1, cineva în anul în care absolvesc gimnaziul, liceul, colegiul sau facultatea. Bună dimineața, comunitate! Andrei ne salută. Iurie, salutare din Finlanda. Veneția este pe fir. Prieteni, noi încercăm și vrem să aflăm în ce an voi ați pornit în clasa 1 și unde s-a întâmplat asta, la ce școală primară, gimnaziu sau liceu. În Telegram la

dovadă și pe Julenca la Careu. Avem agent 007 Naiti Abramțovu Iuliu, da, și a găsit-o. Mergem la școală împreună, la aceeași școală. Julenca, ai fost găsită, identificată de părinții care erau la fel la Careul, liceul, nu știu ce liceu, de nu

și clipuri video, liceul teoretic Natalia Dadiani. Și lumea, copiii dansează core, da, în Port Național, foarte frumos, prieteni. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste fotografii, pentru mesajele voastre. O oră super interesantă se anunță, o dăm pe amintiri. Povestiți-ne în ce an ați făcut voi acest pas prim în lumea matură, în clasa 1. La mine s-a întâmplat, știți voi prea bine deja, nu mai repet, e și fotografia cu școala primară din oraș.

0: Record. Реклама.
1: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Molcel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Molcel или оформи онлайн на eshopmolcel.md.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Promo.
4: Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi, între 16 și 17. Intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pur Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pur Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele incluse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
3: Promo.
0: Record. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 179.

0: Record. Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
4: Выгодное предложение для вашего дома от Юск. Скидки до 45% на интерьерную мебель для учебы, работы и уюта в доме. Письменные столы, стулья, стеллажи, комоды и многое другое. Предложение действует с 20 августа по 9 сентября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
6: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
1: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
8: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada 2, 189/2, Chișinău, 060 70 50 50.
9: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe al.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Șалонарь and Абрамцова.
1: E final de oră, am revenit, prieteni, ora 10:58 de minute. Iată prima zi din această toamnă, foarte repede s-a scurs pentru voi, Caper. E ultima intervenție din

4. Mai jos, Ion Scutelin, când ne transmite fotografie, zice instituția publică Gimnaziul Tudor Țărnă din satul Ciutești, clasa 1, în anul 2008, da? Calculând, comparând cu mesajul anterior de 1984, anul 2008, clasa 1, cumva putem înțelege cât de diferiți suntem noi, cei care suntem conectați pe aceeași frecvență, radio, Radio Record Moldova. Victor scrie, liceul teoretic Mihai Eminescu, anul 2005, din satul Sadaclia. Iată încă o amintire frumoasă. Da, prieteni, eu vreau să doresc tuturor celor care au tangență cu școală, liceu, universitate, colegiu sau oricare, sau școală profesională sau multe alte instituții de învățământ din țara noastră, un an de succes, un an prosper, cu studii de calitate, oameni deosebiți și

0: Record. Reclamă. Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay. Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
1: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
2: Atenție, eroi! Se dă startul distracției! Pe 1 septembrie, la ora 14, centrul comercial Atrium se transformă într-o lume de aventură. Supereroi, animatori, jocuri și cadouri, totul te așteaptă! Iar la Wonderland, minus 30% la aparate de joc. 1 septembrie, ora 14, Atrium. Școala începe, distracția continuă!
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
5: Танцевальный бит — это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.

De copii din capitală vor primi câte 700 de lei pentru pregătirea pentru școală. Banii sunt destinați cumpărării rechizitelor școlare, ghiozdanilor și altor lucruri necesare pentru studii. În același timp, autoritățile municipale anunță că 85% din lucrările planificate în instituțiile de învățământ au fost deja finalizate, iar școlile și grădinițele sunt pregătite pentru revenirea de azi a copiilor. Potrivit primăriei Chișinău, banii sunt primiți de cei care au cea mai mare nevoie de ei în această perioadă. Un apartament în Chișinău costă mai mult de 130 de salarii medii. Cel puțin asta reiese din datele oferite de Biroul Național de Statistică. Astfel, un imobil cu suprafață de 50 de metri pătrați în Chișinău, la prețul mediu actual, costă aproximativ 86.000 de euro. Comparativ cu salariul net mediu din Republica Moldova, această sumă reprezintă aproximativ 131 de salarii lunare, ceea ce înseamnă aproape 11 ani de muncă, dacă întregul venit ar fi pus deoparte. Potrivit surse, salariul net mediu lunar în Republica Moldova a fost în 2025 de peste 13.200 de lei, cu aproape 12% mai mult decât în anul precedent. Totodată, datele indicelui pieței imobiliare arată că în primul semestru al anului 2026, prețul mediu al apartamentelor din Chișinău și suburbii a ajuns la 1.720 de euro pentru un metru pătrat. Podul de pe Bulevardul Renașterii Naționale, situat în apropierea circului, va fi reparat. Lucrările vor începe la mijlocul lunii septembrie și urmează să fie finalizate până la sfârșitul anului. Primarul Ion Ceban recunoaște că reparația ar putea complica traficul rutier și spune că autoritățile municipale vor încerca să reducă la minimum disconfortul. În paralel, primăria se pregătește pentru reparația podului de pe strada Ismail. Potrivit primăriei, ajustarea documentației de proiect este practic finalizată, iar autoritățile municipale discută cu parteneri externi despre finanțarea lucrărilor. Atenți la detalii! Pe unul dintre afișele cu imaginea compozitorului Eugen Toga, plasat cu ocazia Zilei Limbii Române, utilizatorii rețelelor de socializare au observat un detaliu neobișnuit. Muzicianul avea 6 degete la mâna stângă și 4 la cea dreaptă. Se presupune că imaginea a fost creată sau prelucrată cu ajutorul inteligenței artificiale, care a făcut o eroare caracteristică la generarea unei mâini umane. Detaliul neobișnuit a devenit rapid motiv de glume pe rețelele de socializare. Utilizatorii ironizează că primăria ar fi dezvăluit secretul interpretării geniale a lui Eugen Toga la pian, al 6-lea deget. Imaginile mâinilor și ale degetelor au rămas mult timp una dintre cele mai vizibile probleme ale modelelor generative. În imaginile create de inteligență artificială, oamenii pot avea degete în plus sau chiar deformate. Meteo în continuare, în prima zi de toamnă, vremea îți face în continuare cu ochiul, ai până la 32 de grade per general pe țară, 31-32 în sud la Cahul, 30 de grade Celsius în centrul Moldovei și la Chișinău, iar în nord la Glodeni și la Bălți până la 29 cu plus. Cerul este variabil, fără ploi. Toamna a venit, dar se pare că vara n-a fost încă anunțată. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma Liber News. Punct MD.

0: Reclamă. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Îți dorești o mașină, dar nu știi de unde să începi? Începe cu AutoHub. Pe strada Uzinelor 88 te așteaptă un parc automodern, cu o gamă variată de automobile pentru toate gusturile și bugetele. Ai nevoie de o rentă auto sau de un serviciu profesionist? Le găsești tot aici. AutoHub. Toate serviciile într-un singur loc.
2: Atenție, eroi! Se dă startul distracției! Pe 1 septembrie, la ora 14, centrul comercial Atrium se transformă într-o lume de aventură. Supereroi, animatori, jocuri și cadouri, totul te așteaptă! Iar la Wonderland, minus 30% la aparate de joc. 1 septembrie, ora 14, Atrium. Școala începe, distracția continuă!
3: Promo.
1: Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi, între 16 și 17. Intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pur Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pur Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele incluse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
3: Promo.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
4: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
5: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
6: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

De astăzi, 1 septembrie, intră în vigoare noul tarif pentru gazele naturale destinat consumatorilor casnici din Republica Moldova. Prețul ajunge la 20 de lei și 30 de bani pentru metru cub cu TVA inclus, față de 14 lei și 42 de bani până acum. Astfel, consumatorii vor achita cu 5 lei și 88 de bani mai mult pentru fiecare metru cub de gaz, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 41%. Noul tarif a fost aprobat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pe 21 august. Pe parcursul lunii septembrie, fiecare școală din țară va primi o copie a declarației de independență a Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației Dan Perciun. Declarațiile au fost transmise simbolic direcțiilor raionare în cadrul Forumului Național al Cadrelor Didactice 35 de ani de independență, istorie, identitate și demnitate națională. În acest sens, ministerul a făcut o achiziție pentru ca fiecare instituție de învățământ să primească o copie înrămată a documentului. Declarația de independență a fost adoptată de Parlament la 27 august 1991. Documentul a proclamat Republica Moldova drept stat suveran și independent. Originalul declarației de independență a ars în timpul evenimentelor din 7 aprilie 2009 în clădirea Parlamentului. Ulterior, documentul a fost restabilit pe baza copiilor păstrate. Atenți la detalii! Pe unul dintre afișele cu imaginea compozitorului Eugen Tuga, plasat cu ocazia Zilei Limbii Române, utilizatorii rețelelor de socializare au observat un detaliu neobișnuit. Muzicianul avea 6 degete la mâna stângă și 4 la cea dreaptă. Se presupune că imaginea a fost creată sau prelucrată cu ajutorul inteligenței artificiale, care a făcut o eroare caracteristică la generarea unei mâini umane. Detaliul neobișnuit a devenit rapid motiv de glume pe rețelele de socializare. Utilizatorii ironizează că primăria ar fi dezvăluit secretul interpretării geniale a lui Eugen Tuga la pian, al 6-lea deget. Imaginile mâinilor și ale degetelor au rămas mult timp una dintre cele mai vizibile probleme ale modelelor generative. În imaginile create de inteligență artificială, oamenii pot avea degete plus sau chiar deformate. Republica Moldova a coborât pe locul 136 din 145 de țări în clasamentul Global Firepower 2026, privind puterea militară. Acest clasament ia în considerare peste 60 de factori și indicatori diferiți. În decursul unui an, țara noastră a pierdut 2 poziții, situându-se între Panama și Somalia. Și asta în ciuda faptului că cheltuielile militare ale Republicii Moldova au crescut de la 30 din produsul intern brut în 2020 la 0,58-0,65% în anul curent. Pe primul loc în clasament se află Statele Unite ale Americii. Meteo în continuare, în prima zi de toamnă, vremea îți face în continuare cu ochiul, ai până la 32 de grade per general pe țară, 31-32 în sud la Cahul, 30 de grade Celsius în centrul Moldovei și la Chișinău, iar în nord la Glodeni și la Bălți până la 29 cu plus. Cerul este variabil, fără ploi. Toamna a venit, dar se pare că vara n-a fost încă anunțată. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Record. Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da! Doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
1: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
4: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta, treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eShopMoldcel.md.
5: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
6: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

Copiii din capitală vor primi câte 700 de lei pentru pregătirea pentru școală. Banii sunt destinați cumpărării rechizitelor școlare, ghiozdanilor și altor lucruri necesare pentru studii. În același timp, autoritățile municipale anunță că 85% din lucrările planificate în instituțiile de învățământ au fost deja finalizate, iar școlile și grădinițele sunt pregătite pentru revenirea de azi a copiilor. Potrivit primăriei Chișinău, banii sunt primiți de cei care au cea mai mare nevoie de ei în această perioadă. Un apartament în Chișinău costă mai mult de 130 de salarii medii. Cel puțin asta reiese din datele oferite de Biroul Național de Statistică. Astfel, un imobil cu suprafață de 50 de metri pătrați în Chișinău, la prețul mediu actual, costă aproximativ 86.000 de euro. Comparativ cu salariul net mediu din Republica Moldova, această sumă reprezintă aproximativ 131 de salarii lunare, ceea ce înseamnă aproape 11 ani de muncă, dacă întregul venit ar fi pus deoparte. Potrivit surse, salariul net mediu lunar în Republica Moldova a fost în 2025 de peste 13.200 de lei, cu aproape 12% mai mult decât în anul precedent. Totodată, datele indicelui pieței imobiliare arată că în primul semestru al anului 2026, prețul mediu al apartamentelor din Chișinău și suburbii a ajuns la 1.720 de euro pentru un metru pătrat. Podul de pe Bulevardul Renașterii Naționale, situat în apropierea circului, va fi reparat. Lucrările vor începe la mijlocul lunii septembrie și urmează să fie finalizată până la sfârșitul anului. Primarul Ion Ceban recunoaște că reparația ar putea complica traficul rutier și spune că autoritățile municipale vor încerca să reducă la minimum disconfortul. În paralel, primăria se pregătește pentru reparația podului de pe strada Ismail. Potrivit primăriei, ajustarea documentației de proiect este practic finalizată, iar autoritățile municipale discută cu parteneri externi despre finanțarea lucrărilor. Atenție la detalii! Pe unul dintre afișele cu imaginea compozitorului Eugen Tuga, plasat cu ocazia Zilei Limbii Române, utilizatorii rețelelor de socializare au observat un detaliu neobișnuit. Muzicianul avea 6 degete la mâna stângă și 4 la cea dreaptă. Se presupune că imaginea a fost creată sau prelucrată cu ajutorul inteligenței artificiale, care a făcut o eroare caracteristică la generarea unei mâini umane. Detaliul neobișnuit a devenit rapid motiv de glume pe rețelele de socializare. Utilizatorii ironizează că primăria ar fi dezvăluit secretul interpretării geniale a lui Eugen Tuga la pian, al 6-lea deget. Imaginile mâinilor și ale degetelor au rămas mult timp una dintre cele mai vizibile probleme ale modelelor generative. În imaginile create de inteligență artificială, oamenii pot avea degete în plus sau chiar deformate. Meteo în continuare, în prima zi de toamnă, vremea îți face în continuare cu ochiul. Ai până la 32 de grade per general pe țară, 31-32 în sud la Cahul, 30 de grade Celsius în centrul Moldovei și la Chișinău, iar în nord la Glodeni și la Bălți până la 29 cu plus. Cerul este variabil, fără ploi. Toamna a venit, dar se pare că vara n-a fost încă anunțată. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma Liber News. Punct MD.

0: Radio. Record. Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Бесплатная доставка по всей Молдове?
5: Да!
4: Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
6: Выиграй PlayStation 5 на самом большом аниме, гейм, кей-поп, косплей фестивале GoCon 5 и 6 сентября на Кишинев-Арена.
7: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Молцел Лума Фамилия. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Молцел или на e-shop molcel.md.
8: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
9: Promo.
10: Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi, între 16 și 17. Intră în concurs și poți câștiga 2 bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele induse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
9: Promo.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Ford. Reclamă.
1: În timp ce mașina ta este spălată și îngrijită la Auto Hub Wash, tu te poți relaxa la Auto Hub Cafe. Savurează o cafea aromată, băuturi recoitoare și un street food delicios într-o atmosferă plăcută. Te așteptăm pe strada Uzinelor 88. Auto Hub, locul unde grija pentru mașina ta se îmbine cu relaxarea ta.
2: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Molcel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Molcel или оформи онлайн на eshopmolcel.md.
3: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
4: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Вино и савурязал. Jetour.md.
5: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.md.
6: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Record News.
1: De astăzi, 1 septembrie, intră în vigoare noul tarif pentru gazele naturale destinat consumatorilor casnici din Republica Moldova. Prețul ajunge la 20 de lei și 30 de bani pentru metru cub cu TVA inclus, față de 14 lei și 42 de bani până acum. Astfel, consumatorii vor achita cu 5 lei și 88 de bani mai mult pentru fiecare metru cub de gaz, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 41%. Noul tarif a fost aprobat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pe 21 august. Pe parcursul lunii septembrie, fiecare școală din țară va primi o copie a declarației de independență a Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației Dan Perciun. Declarațiile au fost transmise simbolic direcțiilor raionare în cadrul Forumului Național al Cadrelor Didactice 35 de ani de independență, istorie, identitate și demnitate națională. În acest sens, ministerul a făcut o achiziție pentru ca fiecare instituție de învățământ să primească o copie în rămata documentului. Declarația de independență a fost adoptată de Parlament la 27 august 1991. Documentul a proclamat Republica Moldova drept stat suveran și independent. Originalul declarației de independență a ars în timpul evenimentelor din 7 aprilie 2009 în clădirea Parlamentului. Ulterior, documentul a fost restabilit pe baza copiilor păstrate. Atenți la detalii! Pe unul dintre afișele cu imaginea compozitorului Eugen Tuga, plasat cu ocazia Zilei Limbii Române, utilizatorii rețelelor de socializare au observat un detaliu neobișnuit. Muzicianul avea 6 degete la mâna stângă și 4 la cea dreaptă. Se presupune că imaginea a fost creată sau prelucrată cu ajutorul inteligenței artificiale, care a făcut o eroare caracteristică la generarea unei mâini umane. Detaliul neobișnuit a devenit rapid motiv de glume pe rețelele de socializare. Utilizatorii ironizează că primăria ar fi dezvăluit secretul interpretării geniale a lui Eugen Tuga la pian, al 6-lea deget. Imaginile mâinilor și ale degetelor au rămas mult timp una dintre cele mai vizibile probleme ale modelelor generative. În imagine creată de inteligență artificială, oamenii pot avea degete în plus sau chiar deformate. Republica Moldova a coborât pe locul 136 din 145 de țări în clasamentul Global Firepower 2026 privind puterea militară. Acest clasament ia în considerare peste 60 de factori și indicatori diferiți. În decursul unui an, țara noastră a pierdut 2 poziții, situându-se între Panama și Somalia. Și asta în ciuda faptului că cheltuielile militare ale Republicii Moldova au crescut de la 30 din produsul intern brut în 2020 la 0,58-0,65% în anul curent. Pe primul loc în clasament se află Statele Unite ale Americii. Meteo în continuare, în prima zi de toamnă, vremea îți face în continuare cu ochiul, ai până la 32 de grade per general pe țară, 31-32 în sud la Cahul, 30 de grade Celsius în centrul Moldovei și la Chișinău, iar în nord la Glodeni și la Bălți până la 29 cu plus. Cerul este variabil, fără ploi. Toamna a venit, dar se pare că vara n-a fost încă anunțată. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma hibernews.md.

0: Radio.
1: Record. Reclamă.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
5: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
6: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
7: Promo.
8: Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi, între 16 și 17. Intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele induse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
7: Promo.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

venit, a venit toamna, acoperă-ți, da, acoperă minima cu ceva. Zic cu ritmurile de la Radio Record, salutare, lume frumoasă, mă bucur pentru prima oară să vă zic toamna frumoasă. Uite că a venit data de 1 septembrie, învățăcei au plecat la școală, studenții la universitate, iar noi cei mari am avut ocazia să ne bucurăm de miile de poze publicate de bravii și mândrii părinți ai elevilor din ziua de astăzi sau celor care nu de mult au fost și ei elevi. Cum v-a fost această zi minunată? Eu mi-am dus astăzi o fată la gimnaziu, primul an, una la liceu. Am avut și eu emoții pentru că am stat să fac un calcul, ținând cont de faptul că am învățat în același liceu cu fetele mele. Deja cât la primul sunet l-am prins eu. Dar e emoționată și empatică ca de obicei. Zic că astăzi vom depăna amintiri din copilărie, amintiri din școală. Vom merge și cu frazele înaripate ale școlii, de genul ieși din clasă și mai într-o dată, da? Și foarte multe altele. Deci avem canalul de TikTok, avem canalul de Telegram. Pe Telegram vreau poze cu voi micuți, vreau poze cu odraslele voastre iubite, de ce nu? Sau cu ce vreți voi? Cu toamna aurie, de ce nu? Asta să fie. Uite, Romane salută din orașul Würzburg. Salute, zice Daniel. Gabriela e cu noi, salut. Privet, iubui, mai încărit mie Vlad. Vai, salutări la toți. De la Roman iarăși același mesaj. Freeman este cu noi. Victor, o piesă pentru diaspora să răsune șantierul. Toată muzica e pentru toți ascultătorii noștri. Dima zice că ascultă de mult Radio Record și place tare mult. Din Hamburg avem iarăși salutări. Ce face, nu mai înțeleg. Lily este cu noi. Căcaia ce stătat Chișinău, zice Jack Barney. Jera Cardan, ca de obicei, cu noi. Te salut, dragul meu. Deci, da, o situația critică în Republica Moldova, în Chișinău, mai ales acum cu... am butăiașile, dar asta e. Noroc că ți-e raspăl. Din Hâncește, salută Natalie Ungureanu. Inuța Paraschiuc este cu noi, salut, draga mea. Roman cu noi. Așa, din Irlanda ne salută și Greg. Iuri pișe în Telegram, e privet Cris, Caxama și Brisacar Ivan zice tot salutări tuturor. Ia zamiciați-l na, cu ceala pa v-am dus două.

plăcut, mersi mult, Martin Live cu noi. Că n-am fost 3 zile, zice Ina, sâmbătă, duminică și luni. N-am fost și vineri, Ina, în acest caz, dar sâmbătă și duminică avem și noi liber, ne călcăm, încărcăm bateriile. Lica îl iubește pe Aleșca, zice Power, să știe toată lumea. Salutări din orașul Lova de la Alexandru, e cu noi. Hai, eu zic asta, să trecem prin frazele înaripate. Mi-am salvat și eu m-am pregătit de întâlnirea cu voi, cele care vă amintesc din școală. De exemplu, alo, Galiorca, sau alo, ultima bancă, noi nu vă încurcăm. Vorbe de la profesori, trecem prin ei sau nu astăzi?

Misia, dar mai vă amintiți că v-am spus când îți spunea profesoara, hai spune-ne și nouă să râdem împreună. Voi ce amintiri aveți anume de la învățători? Ce vă spuneau profesorii sau învățătorii și v-a rămas impregnat, să-i spun așa, în memorie?

0: să nu l-ai uitat?
1: Te-aș și uita. Exact așa, Lila, cum te-am iubit. Exact așa, Lila.
0: Bizu, bizu de Monaco, salut!

Da, vă amintiți cea mai mare când ne speriau profesorii? Că îți pun nota 2 și nu era suficient să zică 2. Cu top!

Prisăcar Ivan, m-am întâlnit cu el, tocmai a venit după premiu și l-am salutat, dar m-am bucurat enorm să-l revăd. Zice și el, vorbe de la profesori, Pascar, la tablă, eu toți anii de școală am stat în prima bancă, nu e cel mai bun loc și al tată mereu în banca întâi. Salut din Dublin de la Costo! Salutare, recordsmenii, salut scumpica, un început de toamnă cât mai liniștit, dar plin de energie, cu Radu Record, zice și Anușca Budescu, ne salută și Valentin.

fete, tot întârzi. Dar mai erau chestii de asta. Băi, dar de ce ai plecat de la Alexi? Că au plecat toți. Și dacă toți vor sări cu capul în fântână, vei sări și tu după ei. Hanovere cu noi, Vitalie Rusu ne salută de acolo, Iura ne salută de la Verona, din Iași ne salută Dr. Haz, Uevla from Moscow, zice și Romverb, Inea Mamoldove, asta l-am mai citit, da? Na, te

are. Vorba la profa de mate, doamne, să se coboară capra ca de pe casă, adică când făcea gălăgie cu tocurile. Salut, Cris, ne salută! Nu fi, oaie că te mănâncă lupii. Așa vă ziceau vouă profesorii. Salut a toți din Raiului Ialoveni cu 1 septembrie, mersi mult de la Ivan Coval. Pui piesa, nu am asta în playlist, nu se regăsește în playlistul nostru, poate o găsim un pic mai târziu. Cu rămâi repetent. Salut, Cristina, cu prima zi de toamnă, zice și Lenuța Albu, mersi tare mult. Nu mă, eu ziceam de vorba asta, închidem caietele și scoatem câte o foaie dublă. Asta era groaza noastră.

Amintiți când așteptam mai repede să ieșim de la ore și ce spunea profesorul? Pentru cine este sunetul? Salut, Vasilica, salut, Sofi! Corect? Tot pentru profesori e sunetul, nu pentru voi. Hai, ce vorbe mai

0: profesorul de muncă îi spunea.
1: Nu record.
2: The Second Voice and Elvin Senna, Let Me Be. Record Mix.
0: Martin Live, нет, это была не турецкая песня, а румынская, Fata mea. A zis că l-am transferat în Turcia. Zic, piesa precedentă nu despre asta era. Așa, da, și profesorul lui Won îi spune așa: pare un copil normal, dar tu ești coată de câine. Moi, ce urât, spunea așa, ca taic-to. Înseamnă că știa și pe tăticu. Spune profesorul de muzică. Aole, Valentin zicea, ție nu ți-e rușine că spune profesorul? Ia șaua de pe măgar și așa vorbă era. Da, Daria zice, tătar, privet, nu da, eta frază, dăstăiom listocchi, конечно.

0: Radio. Record. Reclamă.
1: Vreau în vacanță.
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
5: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.

profesoara de matematică s-a îmbolnăvit, faceți munca. Sau stați în liniște să vezi ce copii cu minte eram dacă ne spunea că nu vine profesorul doar să stăm în liniște, da? Cine acolo? Părinții oameni.

sau ce mai era acolo? Nu, roade pixul, da, zice viperea Cristina. Ce stai ca bou în fața ta? Da, da, ca bou la poartă nouă. Ce te uiți ca bou la poartă nouă? Era și chestia aia. Salutări din Dublin la toți moldovenii de la Adrian. Sanda, ce melodie să pune? Voi puneți-o dacă puteți. Puneți să mă rugați și dacă o găsesc în playlist o pun cu mare drag. Umiaj, jena, uciți-l, nu-l vă clasă,

așa. Lumea a cerut și o poză cu mine. Dați-mi și voi pozele voastre pe canalul nostru de Telegram. Și că ați fost foarte activ dimineața cu Wake Up-erii. Uite și Yuri, da, care este ascultătorul nostru, ne dă o poză. E și el DJ, se pricepe.

0: 16 septembrie, deci la voi încă nu sunt ambuteiaje. Luați mașini de la noi, că avem suficiente. Vă zic, așa nebunie pe lângă Grădina Botanică, era și un accident, era un tir mare, s-a lovit cu o mașină și din cauza asta s-a oprit, practic nu puteam să ies de pe... Da, dacă aș ști cum se numește strada aia, nu puteam ieși. Deci am gândit că zic, stau de vreo oră și jumătate, m-am mai uitat la un podcast. Asta e, savurăm și ambuteiajele. Salutări lui Ion Mălai de la Gheorghe Chicu, salut Constantin Gorgoas. Iar noi mergem în știri, hai, vreau amintiri din copilărie, din școală.
1: Primul clopoțel a răsunat în toate școlile din Republica Moldova. A început oficial noul an de studii. Prima lecție din acest an, în toate clasele de la 1 până la 12, a fost dedicată temei Independența care ne unește. Lecția a fost consacrată împlinirea 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. În prima zi de școală, în preajma instituțiilor de învățământ, au fost de serviciu polițiști. Aceștia au supravegheat siguranța copiilor, trecerea pentru pietoni și traficul rutier în cele mai aglomerate locuri. Ieri, Ministerul Mediului a îndemnat pe elevi, părinți și profesori să renunțe la lansarea baloanelor cu heliu pe 1 septembrie. Ca alternativă, instituția a propus utilizarea florilor, steguleților, pancartelor, muzicii și aplauzilor. Ministerul Muncii, împreună cu autoritățile tutelare, a intervenit de urgență în situația din raionul Creuleni, unde 3 copii minori au rămas fără îngrijirea părinților. Autoritățile au pus situația sub control special și întreprind toate măsurile necesare pentru a le asigura copiilor rămași orfani siguranță, sprijin psihologic și îngrijire în această perioadă critică. Amintim că intervenția de urgență a autorităților a fost necesară după un incident șocant care s-a produs într-unul dintre satele raionului Creuleni, Măgdecești, în dimineața zilei de ieri, 31 august. La serviciu 112 a apelat fiica de 15 ani a persoanelor decedate. Echipa operativă ajunsă la fața locului a descoperit corpurile neînsuflețite ale unui bărbat de 47 de ani și ale soției sale de 42 de ani, cu plăci prin împușcare. De astăzi, 1 septembrie, intră în vigoare noul tarif pentru gazele naturale destinat consumatorilor casnici din Republica Moldova. Prețul ajunge la 20 de lei și 30 de bani pentru metru cub cu TVA inclus, față de 14 lei și 42 de bani până acum. Astfel, consumatorii vor achita cu 5 lei și 88 de bani mai mult pentru fiecare metru cub de gaz, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 41%. Noul tarif a fost aprobat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pe 21 august. Programul de lucru al grădinii zoologice din Chișinău se reduce cu o oră, începând de astăzi, 1 septembrie. Casele de bilete vor funcționa între orele 9 și 19, iar vizitatorii se vor putea pe teritoriul grădinii zoologice până la ora 20. Prețul unui bilet pentru adulți este de 30 de lei, pentru copii, studenți, pensionari și persoanele cu nevoi speciale de gradul 2 și 3, biletul costă 5 lei. Copiii cu vârsta de până la 7 ani, precum și persoanele cu nevoi speciale de gradul 1, pot vizita gratuit grădina zoologică. Meteo în continuare, în prima zi de toamnă, vremea îți face în continuare cu ochiul, ai până la 32 de grade per general pe țară, 31-32 în sud la Cahul, 30 de grade Celsius în centrul Moldovei și la Chișinău, iar în nord la Glodeni și la Bălți până la 29 cu plus. Cerul este variabil, fără ploi. Toamna a venit, dar se pare că vara n-a fost încă anunțată. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

Deci eu am înțeles, avem aici Ana Gâneț, era fetița cu minte pe gazeta de perete, dar Vipera Drăgălaș a zis că era fată cu minte, bătea băieții, era pusă la colț. Eu la școală am fost tare cu minte, doar că foarte, foarte guralivă. Profesoara mea de învățătoare de clasele primare, doamna Balop, când trecea pe lângă noi, era, o trăgeam de pulover să mă vadă, că nu vedea că stau în banca întâi și ridic mâna în sus, și tot o trăgeam de handora, că i-a spus mamei la un moment dat la adunarea de părinți că doamna Zinaida, ia, o să vedeți că o să vă pun să-mi iați pulover din ăla nou sau cum se numește, nu era hanorac, e chestie din aia lungă, că mi-a

Ați văzut rizul ăsta tare vestit pe TikTok, da? Zici că fecerașule, în ce te duci la școală? În cămașă sau în tricou? Da, de ce să-ți calce tata? Cămașa sau tricou? În ce vrei merge? În lacrimi, tata, în lacrimi sau mai?

faci așa cu Olmoto, gata, am împrietenit toți motocicliștii din Moldova. Hai să-i salutăm și apropo, da, încă sezonul este deschis, fiți foarte precauți în trafic, aveți grijă și nu stați în telefoane, pentru că știm că în fiecare mașină este o zonă, da, în care nu prea bine se vede, fiți atenți, pentru că sunt și șoferii de motociclete, de trotinete printre noi. Aveți grijă să-i vedeți, pentru că viteza de reacție și gravitatea unui accident pentru cei pe două roți este cu mult mai complicată decât în asta

Nici nu absolvezi, nici pici micuți. Scrie Joric pe Telegram: flori, nu, cheiță, ce cheiță, nu. Chei, ai chei la școală sau cum? Microfoane, nu.

Băi, bună asta, bună Ana Gârneț, zice preot, cheile de la Besi, zice Igor. Ce găsim la careu? Ce găsim la primul sunet? Copii obraznici, vii pe era drăgălașă. Nu, că tu deja ai terminat școală. Acum deja doar copii, bravo avem. Director, nu, cheia, nu. Elev Lucia zice drapelul, bun răspuns, dar nu e asta, nu clopoțelul, nu cheia.

0: pe casa, cu o uniformă. Deci fetițele le-ați descusul mai tare.
1: Record Dance Radio.
2: Record. Record. Reclamă. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
4: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
2: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
5: Выбирай в максимум легко и выгодно все, что нужно к учебному году, ноутбуки, смартфоны.

Am revenit, avem așa, unghii lungi, măr din rucsac, tufle Lacov, am avut răspunsul de, m-am întrebat ce găsim la careu, ce găsim la careu, cărți, elevi, noi, elevi noi, profesori, noi, nu, vei vă zice bună seara, cea mai scumpă, Spania, Burgos cu noi, mersi mult, nu poze, băi, voi ați trecut așa frumos, ați spus, fetițe cu fundițe, formă școlară, mergeți în aceeași direcție.

sens, grație mile, da? Mulțumesc frumos, eu Radu din Italia și ne bucurăm că avem colegi din toate țările care ne ascultă și avem și salutări din Italia, Roma, un salut pentru soțul Cristian, un mare mulțumesc lui Andrei Sergei pentru daruri, Vevu acolo, adiesta na sfiați, pișet nam rada, dziacuiu, adiesta. Cineva întreabă, băi, dar ce ne așteaptă în 2030? Și uite că Andrei ne povestește și ne reamintește că conform scenariului, în 2029 trebuie să vină Terminator.

Păi știu că iarna asta ne așteaptă 6-7. Trecem din 2026 în 2027, da? Deci anul ăsta copiii au ce face de anul nou. 6-7 va fi tot orașul. Scris.

salută soțul Cristian, ne salutăm și noi, Lina Svelnia spune, love you baby, thank you. În 2030 ne așteaptă greutăți mai mari, ca la moment zice Ion Popovici. Nu cred, dar hai să fim mai optimiști.

cât costă mâncarea. Dar eu totuși cred că o să fie un an frumos și anul 2030 și anul 2027. Eu zic că trebuie să vedem partea plină a paharului. Hai să ne imaginăm. Eu cred că în 2030, pentru că dacă 20 de ani urmă, nu știu, care 20? Prin 2008, când am avut eu prima oară Facebook-ul, dacă îmi spunea cineva că vom putea comunica atât de ușor, simplu, cu video call, că nu vom plăti pentru internetul mobil atâta ca înainte pe un impuls la telefon, nu credeam. Și au trecut cam 20 de ani de atunci, da? Uite de ce să ne gândim ce ar fi peste 20 de ani. Cum credeți? Ne vom mai învăța noi să ne deplasăm în spațiu fără a plăti avioanele?

anului, hai nu 2030, hai 2050. Eu aștept ca în 2050 deja să fie un aparat din ăsta, ca era într-un film, că te puneai într-un fel de chestie din sticlă și te trata de toate bolile, ieșai tânăr și sănătos de acolo. Vă amintiți? Era un film când clasa de elită trăia așa pe o centură împrejurul planetei, nu toți, desigur, au ajuns acolo și încercau ei să meargă pe acolo, nu? Voi

În 3 ani deja, da, Elysium se numea, No Stress, mersi, da, asta era filmul. Eu vreau să apar așa un aparat, să fii frumoasă și tânără până la adânci bătrânești, să trăim așa toți cât 100 de ani, măcar. Dar nu că dacă ești tânăr și frumos, nu vrei să mori la 100, vrei să trăiești așa și sănătos.

să fie de și eu mai am de gând să trăiesc și nu doar până în 2050. Bună, bună, Clubul Motor Cross Călăraș. Vor veni în aplanitenii, zice Ana Greț. Azi, dar a fost în America. Și ce? În America este internet. Salutare pentru băieții care lucrează la Briceni, în satul Larga, de la Nou Stres. O să vină tare el, ce le zice lumea. Da, da, love you. Iarăși cineva îmi

așteptăm 2030-2050. Ivan zice în 2030 ascultăm la de record Cristina Platon și luăm premii, da? Sperăm să avem și salarii mai mari în 2030, zice Xiușa Boico. În 2030 ne așteaptă scumpiri, prețuri ridicate, dar poate și salarii mai mari, da? Ce mai era acolo? Ne trebuie... nu ne ajung doar... am înțeles, da, vom avea și extraterestri. Eu cred că dacă vin extraterestri, ei vor fi foarte super educați. Până atunci vom fi răpiți de faimă și de toate rețelele de socializare, zice Scorpion. Apropo, care rețelele ne tot iau din timp și ne absorb. Ne absorb. Ce o să mai fie în 2030 sau în 2050? Numai...

totuși că chiar dacă există, am auzit eu așa, era o doamnă cândva de mult spunea că dacă, cu siguranță, după mine ar trebui să mai existe și alți locuitori ai universului atât de mare. Noi suntem izolați aici în Calea Lactei, da, galaxia noastră Calea Lactei, dar poate mai sunt, dar doar pentru că noi suntem un popor foarte rău. Noi nimicim tot ce avem. Noi am omorât foarte multe animale care deja nu mai sunt. Mai sunt animale în care specii de animale unde au rămas doar 2-3 și asta tot am făcut noi, am distrus planeta. De asta zic că ei ne țin izolați și nu vor să intre în contact cu noi, că noi unde mergem acolo distrugem. Asta e părerea mea pur subiectivă, mi-aparține absolut mie.

pic distanță, gata, hop, și te auzi deja și Canada. Cum să-ți faci vocea auzită tocmai în Canada? Uite să vii la Radio Record și să ai așa ascultători frumoși ca Olguța și Ștefanel. I'm chasing

și zice salut din Canada. Thomas, tu tot din Canada ne asculti atunci și Thomas, îi mulțumim că zboară, dar de ce? Și nu doar Canada, mulțumim tuturor ascultătorilor de la Record, indiferent că sunt la Ialoveni, că sunt la Bălți, la Cahul, în România, Ucraina, Franța, Germania, Bulgaria, Norvegia, Marea Britanie, Japonia, Australia avem, da, ce avem?

0: metru pătrat?
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit.
0: A, ziceam eu că și Sydney e cu noi, Australia. Spuneam, am spus că e Sydney, ai văzut, s-a autosesizat, a scris.

îmbătrâneai până la 25 de ani și când munceai, îți transfera bani așa, pe mână. Și puteai achita așa tot din mână, îți lua minute. Tare bun film, tare cu mult sens și acel film. De două filme putem să privim astăzi. Așa o să, dar noi așa și achităm, dragilor, așa și achităm.

cu familiile noastre. Doamne, dar ce mame mult. E vine toamna, am devenit mai melancolică. Bună, Alexei. Vremea se numea filmul, da? The Time.

0: Record. Record. Reclamă. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remodel. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remodel are soluția perfectă. Intră pe remodel.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remodel personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
4: Vești bune pentru economiile tale! La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect! Timpul nu așteaptă! Detalii la numărul 022 600 0006.
5: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
7: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru 2 persoane, o noapte la cabană pentru 2, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă!
8: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ce mașină? De unde o ai?
10: De la Max Auto.
11: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
12: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 279 lei kilogramul și frigărui de porc la 85 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
13: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
14: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
15: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
16: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Record Dance Radio. Reclama na Record. 0 764

Știule, dă mraci. Dar numai că alea tot sunt ființe de pe planeta noastră. Trebuie să le dăm ceva. Ce le dăm? Lapte.

zice așa: ne ascundem după moldovencile noastre, că sunt cele mai frumoase și sigur avem de câștigat dacă vin ei. Deci voi propuneți acum să revenim în poveștile noastre din copilărie, care le dădea zmeului câte o fată frumoasă, da? Ca să nu-i mănânce tot satul. Deci într-un fel ne jertfiți pe noi. Salutări, felicitări pentru sora Tatiana cu prima zi de toamnă. Vă ascult din Costiujenii Mari, Sold, Sold, Căciul de Neș.

0: da.
1: Le dăm, a zis că fetele, dar le dăm pe care? Blonde, brunete, cu părul creț, cu părul lung. Eu mi-amintesc că odată, nu știu ce nesimțit, a avut curajul să scrie pe blocul casei noastre, dar tare mășcat să scrie: geaba ai muncit o viață dacă n-ai iubit o creață, era așa scris. Și a scris-o cât toată scara. Dar să înțelegi că oamenii au dat bani să-și facă încălzire, să o facă într-un ton cu clădirea. Deci le dăm pește prăjit cu muștei la extraterestri. Altceva

respectiv din univers. N-a venit încă extraterestrul ăla. Bine, poate el a venit cu un gând de pace, cu o năframă în vârf de băț acolo, ca la... ca la scrisoarea a treia și voi deja sunteți agresivi.

zic ei să vină, noi să-i servim cu mămăligă, să le dăm magniți cu Republica Moldova, poate au și ei ceva de fier la ei pe planetă să le pună pe frigider, să-și amintească, uite ce frumos a fost acolo, pe le dăm magniți cu toate țările, dar le ne ducem deodată și luăm că... Eu de asta râdeam, cumpăr magnit...

venit oamenii din altă galaxie și voi îi puneți la muncă, le dați selvachite comunalele. Ei, cum așa? Ei, cum atât? Atât? Dar parcă noi suntem binevoitorii. Voi când vă vin oaspeți acasă, îi puneți la muncă sau să vă achite facturile?

0: Record News.
1: Una caldă, alta rece. Benzina se scumpește, motorina se ieftinește. ANRE a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru ziua de mâine, 2 septembrie. Astfel, prețul unui litru de benzină a 95 nu trebuie să depășească 31 de lei și 53 de bani, iar cel pentru un litru de motorină 32 de lei și 69 de bani. Prețul respectiv ar însemna o scumpire cu 28 de bani la benzină și o ieftinire cu 20 de bani la motorină. Primul clopoțel a răsunat în toate școlile din Republica Moldova. A început oficial noul an de studii. Prima lecție din acest an, în toate clasele de la 1 până la 12, a fost dedicată temei Independența care ne unește. Lecția a fost consacrată împlinirea 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. În prima zi de școală, în preajma instituțiilor de învățământ, au fost de serviciu polițiști. Aceștia au supravegheat siguranța copiilor, trecerile pentru pietoni și traficul rutier în cele mai aglomerate locuri. Ieri, Ministerul Mediului a îndemnat pe elevi, părinți și profesori să renunțe la lansarea baloanelor cu heliu pe 1 septembrie. Ca alternativă, instituția a propus utilizarea florilor, stegureților, pancartelor, muzicii și aplauzelor. Controle la spălătorire auto și amenzi de mii și chiar milioane. Inspectorii de mediu au efectuat în perioada martie-iulie sute de controle la agenți economici, inclusiv la spălătoriile auto din Republica Moldova. În urma verificărilor au fost aplicate aproximativ 200 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 1 milion de lei. Datele au fost prezentate de ministrul mediului Gheorghe Hajder în urma solicitărilor privind rezultatele controlelor desfășurate în ultimele luni. Potrivit ministrului, în perioada martie-iulie, inspectorii de mediu au efectuat 477 de controle planificate și inopinate pe întreg teritoriul țării. Salvată de carabinieri, o femeie de aproximativ 50 de ani a fost găsită inconștientă în parcul la Izvor, din sectorul Buican al capitalei. Aceasta a primit primul ajutor din partea unui echipaj de carabinieri înainte de sosirea ambulanței. Potrivit Inspectoratului General de Carabinieri, femeia era căzută la sol și prezenta o hemoragie nazală abundentă. Carabinieri aflați în patrulare au observat-o și au solicitat imediat intervenția serviciului de urgență. Până la sosirea medicilor, angajații Direcției Regionale Centru i-au acordat primul ajutor. Ulterior, femeia a fost preluată de echipajul medical și transportată la spitalul de urgență pentru îngrijiri medicale. Meteo în continuare, în prima zi de toamnă, vremea îți face în continuare cu ochiul, ai până la 32 de grade per general pe țară, 31-32 în sud la Cahul, 30 de grade Celsius în centrul Moldovei și la Chișinău, iar în nord la Glodeni și la Bălți până la 29+. Cerul este variabil, fără ploi. Toamna a venit, dar se pare că vara n-a fost încă anunțată. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
2: Record.
0: Record. Reclamă.
3: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta, treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshopmoldcel.md.
0: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Gromne, bună din Germania, de la Andrei Starșic. Am solicitat o întrebare chatului GPT și am întrebat: dacă în teorie ar exista extraterestri și ar veni la noi pe planetă, cu ce să-i servim? Și uite ce ne-a răspuns domnul ChatGPT. Cu măr, pentru că e simbolul pământului și un obiect așa drăguț să faci cunoștință. Mierea, pentru că e făcută de albine și le-ar fi interesantă chestia asta și conceptul că pentru noi insectele ne dau ceva ce putem mânca. Fructe, pâine, cașcaval, ca să se mire și ei de produsele noastre fermentate, ciocolată, ceai și apă curată. Pentru așa răspuns a dat și

Irina zice, le dăm aghiazmă și ceva, zice, mai întâi să treacă pe la spovedit, după care să vină în casele noastre. Tare răuți suntem! Hai că eu o să fiu bună și o să vă dau horoscopul, da? Și începem ca de obicei cu zodia extra

începem cu berbec, pentru că râd de ce se întâmplă în chatul nostru. Sunteți fain, dragilor. Începem cu zodia berbec. Toamna îți cere să încetinești puțin. Tot ce trebuie să rezolve azi trebuie și rezolvat de tine. Seara asta e despre liniște și despre o decizie pe care ai tot amânat-o. Trecem la zodia Taur.

de un om, un loc sau o perioadă. Nu te întoarce neapărat în trecut, dar ia cu tine ce a fost frumos. Leu, ai nevoie să fii apreciat, dar în seara asta nu mai căuta confirmări, strălucești și atunci când nu te privește nimeni, o veste plăcută poate apărea când te aștepți mai puțin. Fecioară, ai pus prea multe lucruri în ordine în jurul tău, lasă ceva neterminat, nu se întâmplă nimic dacă continui mâine. Balanță, toamna te face mai atent la oameni și la gesturi mici.

Trecem la săgetător, da? Sau la, sau la scorpion? A, da, la săgetător. Te cuprinde pofta de schimbare. Poate nu e momentul să pleci departe, dar e momentul să faci primul pas spre ceva nou. De exemplu, să mergi să mănânci sushi astăzi. Capricorn, seara aceasta vine cu o energie calmă. Nu trebuie să demonstrezi nimic nimănui. Uneori cea mai mare victorie este să poți spune: sunt bine cu mine. Vărsătorul, ideea pare nebunească, poate deveni începutul unui lucru foarte frumos. Toamna aceasta s-ar putea să te surprindă. Pești, mai sensibil, ești mai sensibil dacă lași să se vadă. În seara asta nu fugi de emoții, o melodie, o amintire, mesaj, poate deschide ușa pe care ai ținut-o închisă. Ei, na, deschid ușa doar dacă vin tarelcile, cum spuneți voi, doar dacă vin extraterestri. Și Igor a dat și un horoscop pentru zod de extraterestru. Deci, dragi extraterestri, dacă mă auziți, aveți un drum neplanificat, nu ratați șansa de a face cunoștințe noi. Welcome to Moldova!

0: Hai că o să încerc să vă dau și horoscopul lunii septembrie. Berbec, dar o să, așa, o să le despărțim să reușim până pe final. Ziceți că berbecilor, septembrie te scoate dintr-o perioadă în care ai simțit că lucrurile se mișcă prea încet, vine energie nouă, dar și o lecție, nu orice luptă merită dusă. În dragoste, conversațiile sincere pot schimba dinamica relației. Financiar, fii atent la cheltuieli impulsive. Mesajul lunii e că nu trebuie să alergi după ceea ce este deja în drum spre tine. Aceasta te întoarce către lucruri care îți oferă siguranță. Poți simți nevoie să faci ordine în casă, în relații și chiar în planuri. Dacă ești singură, o persoană calmă și discretă îți poate atrage atenția. O oportunitate financiară apare treptat, nu spectaculos. Mesajul lunii e ce crește încet, poate avea rădăcini puternice. Hai că reușim repede să dăm cu Gemenii. Septembrie vine cu oameni noi, idei noi și multă mișcare. Ai șansa să începi ceva ce îți poate schimba rutina. În iubire nu mai merge cu jumătăți pe măsură. Ori spui ce simți, ori lași lucrurile să plece. Posibilă veste bună legată de bani sau muncă despre sau muncă spre finalul lunii. Mesajul este: uneori o conversație schimbă un întreg capitol. Mergem în publicitate, revin și încerc să vă dau și celelalte zodii.
1: Dance Radio. Record. Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: Максимум празднует 30 лет. Покупай бытовую технику горения или Hisense, получай подарочные сертификаты на сумму до 2500 леев и выбирай подарки на свой вкус. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
4: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
5: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
6: Боль в горле, першение, воспаление. Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
3: Выбирай в максимум легко.

Pentru raci, o lună profundă, veți simți mai intens oamenii, amintirile și lucrurile nespuse. O relație poate deveni mai serioasă sau, dimpotrivă, poți înțelege că ai depășit o poveste. Evită să iei decizii financiare doar de emoție. Mesajul lunii e: nu tot ce pierzi este o pierdere. Leu, după energia verii, septembrie te invită să te uiți mai atent la viitor. Ai încă magnetism, dar acum nu mai ai nevoie să demonstrezi nimic. Cineva poate face un pas către tine. Profesional, luna favorizează negocierile, proiectele și ideile curajoase. Mesajul: când știi cine ești, nu mai ai nevoie de aplauze permanente. Fecioară, septembrie e luna ta și simți nevoia să începi de la zero, dar de data asta cu mai multă înțelepciune. În cuplu, sinceritatea aduce apropiere. Singurii pot întâlni pe cineva prin muncă, prieteni sau printr-un context banal. Bună perioadă pentru organizarea banilor. Mesajul e că nu trebuie să fii perfect ca să fie frumos. Balanța, ai nevoie de echilibru, dar septembrie te va pune în situația de a alege între confort și curaj, între trecut și viitor. O relație poate primi o nouă șansă, dar numai dacă există reciprocitate. Fii atentă la promisiuni frumoase, dar fără acoperire. Mesajul: alege ceea ce îți aduce liniște, nu doar ceea ce îți provoacă emoții. Scorpion, septembrie îți activează intuiția, vei observa lucruri pe care alții nu le văd și vei înțelege mai repede cine este sincer cu tine. Atracție puternică, pasiune și posibilitatea unei apropieri neașteptate, o schimbare profesională poate fi mai avantajoasă decât pare la început. Mesajul: dacă sufletul tău simte ceva, nu ignora semnalul. Săgetător, după o perioadă în care ai simțit nevoia de libertate, septembrie îți aduce dorința de direcție. Poate apărea o călătorie, un proiect sau o oportunitate care te scoate din rutină. În dragoste ai nevoie de cineva care să nu încerce să țină loc, să te țină pe loc. Banii vin prin inițiativă, nu prin așteptare. Mesajul: libertatea adevărată este să alegi unde vrei să mergi. Capricorn, septembrie îți cere răbdare. Ce construiești acum poate avea efecte importante în următoarele luni. O relație stabilă se poate consolida. Pentru cei singuri, trecutul poate reveni sub forma unei persoane sau unei amintiri, favorabil pentru planuri financiare pe termen lung. Mesajul: nu tot ce se mișcă repede ajunge departe. Vărsător, ai nevoie de ceva diferit în această lună, chiar și poate oferi ocazia. În luna aceasta chiar îți poate oferi ocazia. O schimbare de program, de oameni sau de perspectivă îți poate face foarte bine. O întâlnire neașteptată poate produce fluturi serioși în stomac. Nu te teme să ceri mai mult pentru munca ta. Mesajul: viața începe să se schimbe când încetezi să faci mereu același lucru. Pești, septembrie te face mai visător, dar și mai selectiv. Începi să înțelegi că nu trebuie să salvezi pe toată lumea. O relație poate trece dintr-o etapă mai profundă. Cei singuri pot avea parte de o corecțiune care începe discret și devine importantă. Opa, opa! Ai grijă să nu cheltuiești pentru a compensa o stare emoțională. Mesajul: nu trebuie să fii refugiu pentru toți. Ai nevoie să fii tu acasă pentru tine. Ați înțeles, dragilor, cuvântul lunii e alegere pentru toată lumea. Culoarea lunii e arămiu, simbolul lunii frunza care știe când să se desprindă. Băi, dar ce-am mai vorbit de repede?

Păi, oameni buni, eu zic că noi am intrat cu drept în această toamnă, care cu siguranță va fi pe bază de energie. E prima toamnă alături de voi. Mie îmi place să fac eveniment din tot, știi? Din absolut tot ce se întâmplă. Și mă bucur că deja am avut o primăvară întreagă cu voi, o vară, și uite că începem și prima noastră toamnă împreună. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Mersi tuturor celor noi abonați. Vă mulțumesc că suntem într-un număr atât de mare. Nu uitați, colegii mei, vă dau întâlnire mâine de la 7 la 11, ca de obicei. Eu vă dau întâlnire de luni până vineri, de la 3 la 5. Vă mai reamintesc că suntem pe 179 FM la Chișinău, 101 și 5 la Bălți. Avem aplicația mobilă, deci muzica bună nu pleacă de la record atunci când plecăm noi din live-ul nostru pe TikTok. Mersi și tuturor celor care ne-au scris pe canalul nostru de Telegram. Dacă am omis ceva, vă rog să mă iertați. Andrei mi-a dat o poză, da, o statuie, a zis că le-ar da el extraterestrilor. Statuia păcii, tare drăguț, și salutări de la Vasca și Manu de la Alex Smith, au mai fost acolo din Veneția. Deci, dragilor, Cristina Platon sunt, vă mulțumesc și pentru această

0: Record. Reclamă. Maib Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din Maib Bank. Maib Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. Maib.
1: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» в основе движения.
2: Îți dorești o mașină, dar nu știi de unde să începi? Începe cu AutoHub. Pe strada Uzinelor 88 te așteaptă un parc auto modern, cu o gamă variată de automobile pentru toate gusturile și bugetele. Ai nevoie de o rent auto sau de un serviciu profesionist? Le găsești tot aici. AutoHub. Toate serviciile într-un singur loc.
3: Учись, твори, гаджеты бери. Открой для себя предложение Back to School от Moldcell. С топовыми смартфонами по лучшей цене в стране. Выбери новый Samsung Galaxy A57 для идеальных фото с Galaxy AI. Теперь по сниженной цене. Всего от 6999 лей. Или Xiaomi Redmi Note 15 с мощным аккумулятором. Всего за 2899 лей. Или в удобную рассрочку на 24 месяца. Приходи в магазины Moldcell или закажи онлайн с бесплатной доставкой по всей стране. Moldcell.
4: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
0: La Victoria Bank te întâmpinăm cu Welcome Bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie. Efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
5: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.

0: Record News.
1: Primul clopoțel a răsunat în toate școlile din Republica Moldova. A început oficial noul an de studii. Prima lecție din acest an, în toate clasele de la 1 până la 12, a fost dedicată temei Independența care ne unește. Lecția a fost consacrată împlinirea 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. În prima zi de școală, în preajma instituțiilor de învățământ, au fost de serviciu polițiști. Aceștia supravegheau siguranța copiilor, trecerile pentru pietoni și traficul rutier în cele mai aglomerate locuri. Ieri, Ministerul Mediului a îndemnat pe elevi, părinți și profesori să renunțe la lansarea baloanelor cu heliu pe 1 septembrie. Ca alternativă, instituția a propus utilizarea florilor, steguleților, pancartelor, muzicii și aplauzilor. Ministerul Muncii împreună cu autoritățile tutelare a intervenit de urgență în situația din raionul Creuleni, unde 3 copii minori au rămas fără îngrijirea părinților. Autoritățile au pus situația sub control special și întreprind toate măsurile necesare pentru a le asigura copiilor rămași orfani siguranță, sprijin psihologic și îngrijire în această perioadă critică. Amintim că intervenția de urgență a autorităților a fost necesară după un incident șocant care s-a produs într-unul dintre satele raionului Creuleni, Măgdecești, în dimineața zilei de ieri, 31 august. La serviciu 112 a apelat fiica de 15 ani a persoanelor decedate. Echipa operativă ajunsă la fața locului a descoperit corpurile neînsuflețite ale unui bărbat de 47 de ani și ale soției sale de 42 de ani, cu plăci prin împușcare. De astăzi, 1 septembrie, intră în vigoare noul tarif pentru gazele naturale destinat consumatorilor casnici din Republica Moldova. Prețul ajunge la 20,30 de bani pentru metru cub cu TVA inclus, față de 14,42 de bani până acum. Astfel, consumatorii vor achita cu 5,88 de bani mai mult pentru fiecare metru cub de gaz, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 41%. Noul tarif a fost aprobat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pe 21 august. Programul de lucru al grădinii zoologice din Chișinău se reduce cu o oră, începând de astăzi, 1 septembrie. Casele de bilete vor funcționa între orele 9 și 19, iar vizitatorii se vor putea pe teritoriul grădinii zoologice până la ora 20. Prețul unui bilet pentru adulți este de 30 de lei, pentru copii, studenți, pensionari și persoanele cu nevoi speciale de gradul 2 și 3, biletul costă 5 lei. Copiii cu vârsta de până la 7 ani, precum și persoanele cu nevoi speciale de gradul 1, pot vizita gratuit grădina zoologică. Meteo în continuare, în prima zi de toamnă, vremea îți face în continuare cu ochiul, ai până la 32 de grade per general pe țară, 31-32 în sud la Cahul, 30 de grade Celsius în centrul Moldovei și la Chișinău, iar în nord la Glodeni și la Bălți până la 29 cu plus. Cerul este variabil, fără ploi. Toamna a venit, dar se pare că vara n-a fost încă anunțată. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
2: Record.
3: Record. Reclamă. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22,880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Radio.
1: Record. Reclamă. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
4: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji? Mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar. Ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
5: Pe acasă când mai trebuie.
6: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
7: S-a defectat aparatul de cafea.
8: Nu găsesc contractul.
9: Iar pierd timpul pe drumuri.
10: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
11: Am nevoie de marfă.
12: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
13: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
14: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.

0: Record. Reclamă.
1: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât ar costa? Remobile te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobile. Personalizează spațiul casei tale.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Vreau în vacanță!
4: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
5: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
5: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
6: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
8: Știm cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea, la Grand Hall & Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.
9: Выиграй PlayStation 5 на самом большом аниме, гейм, кей-поп, косплей фестивале GoCon 5 и 6 сентября на Кишинев-арена.
10: Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md.
11: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
12: Maximum 3

0: Вместе 30 лет первые.
1: Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, Pringles la 36,90 lei pentru 165 grame de la 3 bucăți și bere Corona la 24,90 lei sticla. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. La Victoria Bank e Bank to School. Ai 8,95% dobândă la creditul de consum. Da, ai auzit bine. Dacă ai un Star Card sau un Star Card Platinum, ori îl soliciți împreună cu creditul, beneficiezi de dobândă promoțională de doar 8,95% și daie de 9,32%. Vezi exemplul de calcul pe site-ul Victoria Bank la rubrica promoții. De la rechizite și gadgeturi până la planurile familiei pentru începutul noului sezon. Ai sprijinul financiar potrivit? Exact când ai nevoie. Promoție valabilă până la 30 septembrie 2026.
2: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
3: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: una caldă, alta rece. Benzina se scumpește, motorina se ieftinește. ANRE a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru ziua de mâine, 2 septembrie. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 31 de lei și 53 de bani, iar cel pentru un litru de motorină 32 de lei și 69 de bani. Prețul respectiv ar însemna o scumpire cu 28 de bani la benzină și o ieftinire cu 20 de bani la motorină. Primul clopoțel a răsunat în toate școlile din Republica Moldova. A început oficial noul an de studii. Prima lecție din acest an, în toate clasele de la 1 până la 12, a fost dedicată temei Independența care ne unește. Lecția a fost consacrată împlinirea 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. În prima zi de școală, în preajma instituțiilor de învățământ au fost de serviciu polițiști. Aceștia au supravegheat siguranța copiilor, trecerile pentru pietoni și traficul rutier în cele mai aglomerate locuri. Ieri, Ministerul Mediului a îndemnat pe elevi, părinți și profesori să renunțe la lansarea baloanelor cu heliu pe 1 septembrie. Ca alternativă, instituția a propus utilizarea florilor, stegureților, pancartelor, muzicii și aplauzelor. Controle la spălătorire auto și amenzi de mii și chiar milioane. Inspectorii de mediu au efectuat în perioada martie-iulie sute de controle la agenții economici, inclusiv la spălătoriile auto din Republica Moldova. În urma verificărilor au fost aplicate aproximativ 200 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 1 milion de lei. Datele au fost prezentate de ministrul mediului Gheorghe Hajder în urma solicitărilor privind rezultatele controlelor desfășurate în ultimele luni. Potrivit ministrului, în perioada martie-iulie, inspectorii de mediu au efectuat 477 de controle planificate și inopinate pe întreg teritoriul țării. Salvată de carabinieri, o femeie de aproximativ 50 de ani a fost găsită inconștientă în parcul la Izvor, din sectorul Buican al capitalei. Aceasta a primit primul ajutor din partea unui echipaj de carabinieri înainte de sosirea ambulanței. Potrivit Inspectoratului General de Carabinieri, femeia era căzută la sol și prezenta o hemoragie nazală abundentă. Carabinieri aflați în patrulare au observat-o și au solicitat imediat intervenția serviciului de urgență. Până la sosirea medicilor, angajații Direcției Regionale Centru i-au acordat primul ajutor. Ulterior, femeia a fost preluată de echipajul medical și transportată la spitalul de urgență pentru îngrijiri medicale. Meteo în continuare, în prima zi de toamnă, vremea îți face în continuare cu ochiul, ai până la 32 de grade per general pe țară, 31-32 în sud la Cahul, 30 de grade Celsius în centrul Moldovei și la Chișinău, iar în nord la Glodeni și la Bălți până la 29+. Cerul este variabil, fără ploi. Toamna a venit, dar se pare că vara n-a fost încă anunțată. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Молцел Лумо. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Молцел или оформи онлайн на eshopmolcel.md.
1: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Record. Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Duminică dimineața. Copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System. Rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md. Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
3: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă!
6: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
3: Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
7: S-a defectat aparatul de cafea.
8: Nu găsesc contractul.
9: Iar pierd timpul pe drumuri.
10: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
11: Am nevoie de marfă.
12: Rezolv totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
13: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
14: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Record News.
1: Protagonista videoclipului publicat de StopHam, care pronunță expresia omul speșnic, devenită virală în Republica Moldova, cere ștergerea materialelor care o vizează. Mesajul a fost transmis prin intermediul avocatei Cristina Mihalachi, care îi reprezintă interesele. Jurista afirmă că a transmis deja mai multe somații și a cerut celor care au publicat și distribuit videoul prin care poate fi identificată imaginea și vocea persoanei să le șteagă. Doi cetățeni moldoveni au fost trimiși în judecată în dosarul celor 5 kg de amfetamine ridicată cu reținerea totală a 16 persoane, inclusiv în Cehia, România, Ungaria și Bulgaria, anunță procurorii. Astfel, cei doi cetățeni trimiși acum în judecată sunt primii membri ai acestui grup criminal organizat, destructurat cu susținerea agențiilor europene Europol și Eurojust, despre care procurorii moldoveni și polițiștii de frontieră anunțaseră în noiembrie anul trecut. Învinuiți au o vârstă de 51 și 36 de ani. Primul de ei avea rolul de producere în unul dintre cele două laboratoare din Moldova, iar cel de-al doilea bărbat reținut avea rolul de transportare. Potrivit codului penal, traficul de droguri în astfel de împrejurări se pedepsește cu închisoare până la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumită activitate pe un termen până la 5 ani. Una caldă, alta rece. Benzina se scumpește, motorina se ieftinește. Andrei a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru ziua de mâine, 2 septembrie. Astfel, prețul unui litru de benzină a 95 nu trebuie să depășească 31 de lei și 53 de bani, iar cel pentru un litru de motorină 32 de lei și 69 de bani. Prețul respectiv ar însemna o scumpire cu 28 de bani la benzină și o ieftinire cu 20 de bani la motorină. Peste 10.000 de persoane care munceau nedeclarat în Republica Moldova au fost identificate de autorități în anul 2026. Potrivit Ministerului Muncii, dintre cele 10.140 de persoane depistate, peste 6.500 au fost deja legalizate. Un progres a fost înregistrat și la nivelul întregii piețe a muncii. Potrivit Biroului Național de Statistică, ponderea ocupării informale a scăzut de la 23% în 2023 la 17% în 2025, o reducere de 5,7 puncte procentuale în doar 2 ani. Meteo în continuare, în prima zi de toamnă, vremea îți face în continuare cu ochiul, ai până la 32 de grade per general pe țară, 31-32 în sud la Cahul, 30 de grade Celsius în centrul Moldovei și la Chișinău, iar în nord la Glodeni și la Bălți până la 29 cu plus. Cerul este variabil, fără ploi. Toamna a venit, dar se pare că vara n-a fost încă anunțată. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

I ain't nobody gangsta hoochie.

0: Reclamă.
1: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă! Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md. Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946. Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
2: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
3: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
4: Боль в горле, першение, воспаление. Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.

0: Record. Reclamă.
1: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă! Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946. Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
2: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
3: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istorie clară și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
0: Record Dance Radio. Reclama на рекорде 0 764 4 100.

0: Lord. Reclamă.
1: Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte. De la lumina care intre dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor. Textilele potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește. Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie, intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Vreau să te mai văd în viața mea. Ori rămâi, ori nu mă mai suna să te plângi din nou de viața ta. Tu lași fire de păr pe jos și lași fire albe la mine în cap. Unde totul pe dos, poate ți stă în fire, dar mie deja îmi stă în gât. Totul e stins, dar tu arunci scântei, că știi cât de ușor mă prind. Așa că azi te aștept, ne bem până la jumătate ceaiul. Dimineața nu mai vorbim și cred că așa e corect. Lasă-mă să te urăsc, cum să faci la fel, te petrec, te rog să nu bei. Și dacă ți-e greu,

Hey DJ, do you play club music? I love club music.

0: DJ. I wanna shake my hand.
1: DJ Maxwell.